Mani zare ni zare ma mani pa ma de pa ma zare ni zare ma ba de ma ba ni mani pa ma ba ni zare.